0: Ей, си чула? В термах Бановци имаю нове програме в саунах.
1: Рисно, капо доделале.
0: Найбойши сауномойстри будо приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все пара здиговало, дишало де всак ши деночек. Ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такој позове, нич 2-513-1410 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Септембар је у зелени точки полон добрих окусов и ше больших цен.
4: Домаће буће маслинке жи за 1,66 евра на килограм. Домаћа паприка бабура за 2,25 евра на килограм. Лимоне за 1,25 евра на килограм. И сливе за мармеладо по супер цени. Само 1,20 евра на килограм.
3: Угодна је туди избрани цветлични и костанјо мед по 11,56 евра на кос. Тер 10% попуст на усе домаће тестенине и ешовник.
4: Вабљени у зелено точко на Индустријско улицо 5А у Мурско Сопото.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničan 31 430 586.
10: Optika Grof.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Radio Maxi ste in tvoji najljubši hiti se bodo vrteli čez cel sobotni popoldan. Nataša pa se za danes odbaca s poslavljem, pa vam želim seveda, da se imate fajn in da uživate. Srečno!